شیر سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت، اس لیے چھِ یتھ شٲعرو تہِ پنٕنہِ پنٕنہِ رٔنگۍ الفاظو سۭتۍ یہِ کٔشیٖر رنٛگنٲومٕژ، دپان ییٚمۍ نہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد سٲر کوٚر تٔمۍ نہٕ سۄ وُچھ کِہیٖنۍ تہِ دُنیاہَس منٛز. امی چھُ أکۍ مقبوٗل شٲعرن ووٚنمُت، اگر بہٕ رُیے فردوس زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است، یعنی اگر زمیٖنہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ جنت چھُ سُہ ہسا چھُ ییٚتھۍ کٔشیٖرِ منٛز، ییٚتھۍ کٔشیٖرِ منٛز. چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کَتھ کَران، پیش چھُ اَکھ بٲتھ، أسۍ تھاوو پَنٕنۍ کَتھ باتھ جٲری.

دوستو أسۍ ٲسۍ کران کٔشیٖر ہِنٛزِ خوٗبصوٗرتی ہٕنٛز کَتھ. یہِ کَتھ چھِ سٮ۪ٹھاہ پٔز زِ کٔشیٖر منٛز چھُ بٲے بنٛدُت سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر. ہیٚنٛدۍ، مُسلمان، سِکھ، عیٖسٲیی، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ محبتہٕ سان روزان تہٕ محبتُک پیغام دِوان. ییٚتہِ چٮ۪ن متبرک جاین پٮ۪ٹھ چھِ ہیٚنٛدۍ تہِ گژھان، مُسلمان تہِ گژھان، سِکھ تہِ گژھان تہٕ عیٖسٲیی تہِ گژھان. چاہے سُہ دستگیٖر صٲبُن درگاہ ٲسۍتن یا مخدوٗم صٲبٕنۍ متبرک جاے ٲسۍتن، یا ٲسۍتن نُندریشی جاے، یا ٲسۍتن کھیٖر بھوانی، یا ٲسۍتن چھٹی پاشایی، ہر کُنہِ مذہبس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ چھِ لُکھ اور گژھان، سجدٕ کران تہٕ دعا منٛگان. یِہوے چھِ پہچان امہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز تہٕ کٔشیٖر کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز. طرفاتو پٮ۪ٹھ یِم لُکھ یور یِوان چھِ تِم چھِ یِمنٕے مُختلِف متبرک جاین پٮ۪ٹھ گژھان، دُعا کران تہٕ عبادت کران. امی مِلژارُک پیغام چھُ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھٕے پٲدٕ گژھان. دپان یِم تہِ فقیٖر کٔشیٖرِ منٛز آیہِ تِمو ہسا کٔر ییٚتہِ عبادت، صوٗفیٖزمٕچ ترٛووُکھ بُنیاد تہٕ دِتُکھ بٲے چارُک پیغام. کٔشیٖر چھِ ساسہٕ بدیو ؤریو پٮ۪ٹھ امی بٲے چار کہِ پیغامہٕ خٲطرٕ مشہوٗر. ییٚتہِ چھِ درسگاہ، ییٚتِکۍ عبادت گاہ، ییٚتہِ چھِ رٕژٕ جایہِ کُنہِ تہِ مذہبس سۭتۍ ٲسۍتن سۄ جاے تولُک تھاوان. تَتھ چھِ اکھ خاص اہمیت، اکھ خاص پرٛزنت. ؤلِو وۄنۍ بوزو اکھ بٲتھ تہٕ پنٕنۍ کتھ باتھ تھوو جٲری.

0: رمیش جی، آز چھس بہ تہ سن سامعین ست فیلنگ شیئر کرن یسان، مے چھا اجازت؟
1: بالکل، سانی میلن مقصد چھ یہ زی اس کرو پنی ایکسپیرینس، فیلنگس یا اوپینینس شیئر۔
0: رمیش جی، مے چھ باسان تہ ناو سورن ست کوتا راحت چھ نصیب سپدان۔ پوچھا بھائی تہ یم تہ انسانن تہ سن دامان روٹ تم پروو نہ یت دنیا مزی یوت سوکھ بلکہ کورن پن جنم تہ سفل، تہ کیا ونان؟
1: بجا فرمو تہ مینل جی، اس کوتا تہ آور روزو مگر اگر اس کے منٹ پرت دو دائی ناو سورنس مقرر کرو، سوالی چھنا سن آواز کیا واتن تمستا۔